ma senta ko eh o nyame ye waye ye fe ye waye ye mama eh ye waye ye ko ye na nka ye di anu nyame wa pejaye shwe di anu nyame ye wodi.